پیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا۔ پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔

عبارت پڑھ لی اور ٹپنیاں بھی لگاتار ساجھا کر رہے ہیں. عبارت یوں ہے کہ بچپن میں جب پاپا جلدی آتے تو ایک گڑیا ساتھ لاتے تھے تو لگتا تھا جیسے پوری دنیا ہماری مٹھی میں سمٹ آئی ہو. پھر دنیا بڑی ہوئی, سمے اور موسم بدلا, ساتھ ملا سجنا کا, نصیب خوشیوں سے بھر گیا. پیا کا انتظار کرنا بھی سیکھ لیا من نے. کبھی گھٹا بن کر یادیں برسی, کبھی گل اور بلبل کی طرح محبت نے گیت سنائے. دل نے کیا سوال, چھوڑ کر پیار کا دامن بھلا کہاں جائیں. تو احساس آج بھی ساتھ ہے وہ. زلفوں کی چھاؤں ہو یا محبت کی مہک, دل کی دنیا انہیں خوبصورت لمحوں سے آباد رہتی ہے. ہوٹھ گنگناتے ہیں, جانے کیوں لوگ کرتے ہیں محبت, او میری شاہ خوبا, اور بھی بہت سارے گانے. اور بہت سارے گانے ہمارے شروتاؤں نے لکھے ہیں اور شبد تو بہت جلد پکڑ لیا. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا بھی ہے کہ آج تو آپ نے پریکشا کا پیپر لیک کر دیا. بھائی اسے لیک کرنا نہیں کہیں گے, اسے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی تورت بدھی نے بہت جلد پکڑ لیا کہ آج کے اس عبارت میں کون سے شبد ہیں اور کون سے گانے ہوں گے. تو ذرا یہ دیکھیے, سنیے اور بوجھیے کہ یہ گانا بھی آپ نے چنا تھا یا نہیں. اس گانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فلم میرے ہمدرد میرے دوست. اس گانے سے جڑی ہوئی کوئی خاص بات ہو تو ذرا بتائیے گا ہمیں. ذرا گیتکار کا نام بوجھیے اور سنگیتکار کا نام بوجھیے.